vse je svoboda. V svobodi nikoli ne veš, kaj je lahko in kaj ne. V diktaturi vse veš, kaj je prepovedan. V svobodi pa nikoli ne veš, kaj lahko govoriš in kaj ne smeš. Lahko te zaprejo za eno napačno besedo.